0: Zdravo. Zdravo.
1: Zdravo. Zdravo. Zdravo.
0: Mi smo Zenigeva z japanskih.